simang rakhan sangmani gi trongkho khna so ha da na simana lord hastings sangmani gi trongkho ga matang skhai nga gi trong ro nga haya chika songko aro matgen ma banoba chelatna dukrangkho